0: Rita Luchzig Ishimche Nuya El Tiruzichoshik Dilokolech Ruchab El Ridios
1: Echon Parviri Kikaslen Kaiachia Kikibinan Kain y Abel Red al cual Riadan Nikil Chupandi Buch Richindi Genesis Tanaj Kaji Mokajoshin Aponchupanla Mokaj Voo No me quieren ir a ver Dios y a Shinek Chikijuna y Kain Shukenpe Juba Chireri Ru Vechi Rutikon Richin Jun Sipanik Chireri Ajaf y Kierichu Kashubendi Abel Shukenpe Jun Sipanik Shukenpe Kiranal Jujun Chikeri Avej Rierutikon Ri en abeich tak al, iri Jehovah kachuvetri Abel, ikan hanila shukabomachri rusipanik. Hakari Jehovah mashkata chuvetri Kain, iman shukabomachtari rusipanik. Iri Kain kan hanila kash pero yoval, ikan shalatechka riruvech. Rinabiel keshatzot de ke shkash kihuna. Rene Kachitzichi ri Abel, ri Kain, Shekich Yaganich, Ishekohe Hebel Kichna, Takrihesh Ash Chikibet, Chirhekohu necesidad ri Chiriki Kaslen. Ri Kain, Shukempehunru ofrenda, Ohuru Sipanik, Chereri Dios. Shahari Mankilta Babechupani Biblia, Ke Ri Kain, Chubenta Rujobik. Dirubeyal rinikata chuechi Dios. Romari vinecti kirel richinchi nijeluri kiri Dios peririkir hun utzilech rubankir achel kochupari uraiberri Dios. Nijazat hun kairu kayevash richiri ruchobonikrikain. Nabiel nijazat chishkash kihuna rihash utzat peri rihibanobal diruteru tata. Eskiri Adán y Eva. Rijeri Nabiel Tachminaki, que se sach o se makuni kiri Dios, y kanshiatech kanshikeri tijonik, romari Dios, chirhesh tikuyuteri kimak, pero romari rukamibel hun carnel, que ni ken pa kikeshel, ni katsin chirheni kiyapa kamelabel hun carnel, keresh kiben periadan iri Eva, rokik shekich perishtak kalkual, Rijeni kia siempre di que ofrenda chereri Dios, ni que kemperi ki carnel, ni que kamsaj, ni que ya parir y altar y chin sacrificio, ta yochon si jun camelabel, yochon si sacrificio, de que ni ban lu ya kik jun altar y kin abeg, ni campe jun ti carnel, ni kupisi rukul, ni os parir y altar y chin sacrificio, y karin ni ki por obre ti carnel re, y de rujubulen, Kanikachu echi Dios, rekanuk abomachri Dios, tantori rukiker eti carnel re, jareri romata chri Dios nukuj rumakri vinek, kechba kain nubih, mahujatari kan achiel nubel natakan kestinin beyen, nakinin banana kereri chinchi mas utiz etetegyen, irhaman shtikir tashir rikuibel mak, richiri rukaslen. Mashkata chuechi Dios seré, nechachi tzichchi, asher si qiche bakamin, keribinek, pues no ben juntijo qich, por ejemplo, yer ben visitar, o yer ber ejelar y ecopatak cárceles, yer ber ejelar y ecopatak hospitales, yer ejelar y yaba, y no ben janila utzil, rojer de utzil, utzilekta banubel rekan utzmi, Pero no ven falta de cuibel mac, richiri rucaslen, ireman el etecta de quien de banobel, queribinec no ven. Ri apóstol Pablo, yo soy bach, chiquiri, cachalalaj Éfeso, jercan, irene kich para Efesios, tanakae, acuchiri apóstol, canunatak chiquiri, cachalachi, rohman, shokolotecta romari ka utzelech banobel, shokolotech. Shashero mari rutsilche Dios. Nechachi tzichchi ribinech tikire richinchi ndirri utzilech rubanki richinchi nichelun rikiri Dios. Pero urikenta jun kasan riil. Remas tikir tashuben rikain. Rijash chelur rikiri Dios pero sharun imersan ri. Romarino bichrichachi yinen kama pernu cosecha, yin samaner de senimagasta, tikarir, ironujere ni cachuachi Dios, porque juntijo ir que yin un banon, chukari viner, ni tikir ni geluri kiri Dios, pero rikin kuibes mak, iremas tikir tashubendikain, rihashas geluri kiri Dios, y kiri uselecta rubankir. Rihano bis kestak pehono tikon anu tikonu papaya ah chukak onu melon ah chukak ore jore nin amana erre nin yachu eche Dios y takstutate Dios jalajok rubes y gini un apo jujik vi mas tikachwech dinukaslen y mas uskis atetejien keri bachalas lavel keri nata. Takribinek nu kotz ikha khri chupang utzilek takbanobel kajebel vinikalek. Pero rat mismo abetaman chiribinek reka manrilta viriko lo tajik manrilta riku ibel mak. Romash ashen itzatetek chirhash kolo tejian. Hak atakribinek nijelu rikiri Dios rikin ku ibel mak. Tevinek rekitzik shkolotek. Kain mashtikir tashukir ikhre, pero ratzi yatikir. Vakamin kori medio, richinchi yatikir yajelur ikiri Dios, iman kayyevta. Shkaben karutzatik, chirichinchi nilitek rikolo tajik, ribinek nikatzinchi nijelur ikiri Dios, rikijun utzilek rubankil. Vakamin ikazat chiri utzilek rubankil, ribinek nitikir nril zirukolo tajik, richin katzen, tak kitzik vini tzolik perukush. Tayochon chirichun kitzich zolochriil, yochon chirich chuvinek ke kitzich vi nutzulbechri Dios, inunimach chirchakan achmak vi, ikeromari mak rucharon rikiri Dios, nikatzin chum medio richin chirchani helun rikiri Dios chumbech mas. Kochoboch bapar vi rukaslen riavel, riavel richasher kama peri rusipanik chukano bichri Biblia. Richinu yachereri Dios. Ichbavel nubich, bueno, yin chukan y katzinchi, yin yihelun rikiri Dios. Pero chkenin ben richinchi yihelun rikiri, rhash chopon ahebel. Lanata, nahinu ben nuyari ru sacrificio chereri Dios. Chkirvanu belanata kela. Ah, ja pues, kichbash charha, nukatchehun mulkan rikashubich. Es que rojo macuncho es Dios, y romarir y Dios, subir canchichechi, nukuiterri kamak, tachnica kamsajon ticarnel, jaroch tabiri yochken, pero Dios nukursi ticarnel pajakechel, romari ni kakamsari ticarnel, y romari ja nukuiterri kamak. Entonces, yin chokan iñari nu ofrenda chereri Dios, nekamana perinu carnel. Que tacrisher ben riabel, jantakil shuben ruyaik tiru ofrenda chereri Dios, nerkamaperi rucarnel, inuchari utzilej rucarnel, rikir rubakil tak abel, shiakatejel richinchi nuben, riru ofrenda, nehachisir chirhakan, shash el chuechir hakan, ruhachon rikiri Dios, inikatzinchi nihelun rikin, pero romari ticarnel, que jaridi, Ndokri medio richinchirhan y helun humbeig mazikiri Dios. Kichbarhatah nuyari tiru carnel parir sacrificio, nuyari rukaparbi nubix ahav takyuri numak. Es que hariri rubankir sivinek richinrizi kolotahik, kinikashwechi medio, que Dios ruyom perichinchi nrizi kolotahik. Iri medio ri rubinan Jesucristo. Harishu que se bachu periti carnel, que Abel su sujula chereri Dios. Javiri Abel, riniquenta romari romak. Hagatagnu sugri ti carnel, hariti carnel, shken parukeshel, y maniquenta chikerha. Romaka estoy batek pechiri rutoch balir simak, kanjaviri kamik. Hataviri ahmak, yochon chupari kijeva kamin, hataviri ahmak. Hatavigin, riyiken romari numak, pero Cristo shken panukeshel. Yokolech rubiri Dios, nulok nubinak, riachmak hariri niken romari numak, romakan rutoh balil simak hariri kamik. Pero Cristo, harirish ken, hariri medio, que Dios utech perichin chesho ken, parque shel riachmak. Vakamin divinek shashenik atzin, chinutzulbechri Dios, romari rukamibelri, Cristo Jesús, irhanu bichche, Cristo Jesús, harharish ken, romari nomak. Tikirel, richinchi divinek, dil tirukolotahik, romakan dil tirukuibelmak, Cristo shkeyan paruke shel. נחצרת שוחצי אבל בריחה שוקם פריטירו קרנל אישוצ'ה רימס עוצי ככוחול כחבר אירובץ שוצו ששרי קרנל פרו ריטירו קסלן שקנצ'ה שקנשונה פצ'י קנחה קריסטו חסוס שניקן פרוקשל רומרי ריחה קשוצ'ה ריעוצי לחרו קרנל רומר ריחה קנונבי שכחברי רימדיו ריצ'י ניקולותך נחת שצריך, שיאבל כאן כצריך ושצוליך פרקוש, אירו מריש תיקיר שריך ריקויבל מק. רד שוכן אביר ריקויבל ריצ'ין ימק, איתיקירל שנאביר יקול אותכי קרימן כסל תא, בירד תצוליך פרקוש, בירד שתביר שיוצילך רובן קיל, אירי יוצילך רובן קיל, כירד שתצולבך ריקריסטו גסוס, רימדיו ריצ'ין יקול אותך. רד נביך וקמין פרו, יני נמחתרי דיוס, פרו שקשתי כביכרי בצ'לל, תחתקה קשח צ'גין שינוקרח כבחרי דיוס. שקשתו ביכרי נו אספוסו, שקשתו ביכרי נו אספוסה, שקשתי כביכרי בלכואל, שקשתי כביכרי נתנתה, שקשתי כביכרי בסינוס, שקשתי כביכרי מימרוס, ריצ'ין לי מולוך ראי לקוצ'יין קובי, תחתקה קשח צ'גין שנמחרי דיוס. להיין כצלח. אבל משהו צ'ופתה, חיון עובד שגינגיר אצל לך ריקאין, אבל שצל אש. ריחמה אוסטה שצטטך, רומה ריקאין. שקרבה פורקחון איך ריקאין, כנשכה שוויץ' צידירו אופרן, דרחמה שקולותך תרומה רדיוס. שפל המוקח ואוש חצת חצ'י דיוס משוק אבו מחתר אירו סיפניק ריקאין. ניתה ריקאין. חקרי אבל כנשכה אבו מש, רומה רדיוס. שוכה כאן קיריר ורוסיפניק, נחת שציר שכאן שקעת שוות של יוס, כאן שוצ'ורני מריר יוס, תחרי אבל נויארי ואופרנדה. תחרי קריסטו חסוס שכן רומר יחמק, כאן שוצ'ורני מריר יוס. חון שקרי רמח, ויוס כאן שוכל אכסח, חררי ולכואל, אקוצ'י, כאן נצ'וצ'ורי ונימה. תחרי קאין, שעש צ'וויץ' עם אשכולו תכתר אירוסי פניק. חום איך קאין שוכוח אלפי אבל. שוכול אלי שוכוח פחויו. הקוצ'י של כמסך כאן. דיוס ניצ'ון ריקין ריקאין אינו ביכצ'רי קאין. אירי אבת שלל אבל. קאין אינו ביכ. אין חונטה קצ'חינל אין ריצ'ין רי אבת שלל ריצ'ין קיריצ'ו אין הכותובי. שופה ברי ריקאין, נחת שצריך שריקאין, כאן עיצל וירירנימה, כאן מנקות וירירנימה, ריקירי דיוס. דיוס נוביך שרי ריקאין. קאין, דירוקי קרחי אבת שלל אבל, נסוכום פה וכן, איך איך. נחת שצריך שרירוקי קרחי אבל, נוקותוך רוצ'וך קיל פרווי ריקאין. פחון שגזבל, דירוקי קלפי אבל, שוקותוך פרי רוצ'וך קיל פרביר יחמק. וירירוקי קלפי אבל, שוקותוך רוצ'וך קיל פרביר יחמק. נמחון עם מחצ'ווה, צ'ירירוקי קלפי קריסטו חסוס. נוקותוך קויבל מק פרביר יבינך. נבחורת נקור לי קריסטו חסוס וקמין.
0: ריטלוי ציך, אישים צ'ה, שויה אל רי וצילך רוציחול, ריצ'ין, רירוצ'אבל רידיוס.